0: ya bole ay ndam bi ci ya matare bi xam sa mor faw ja jef jaratullah aminati aitati
1: Ya Rasulullah.

Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq ko.

amna ko massa laaj serigne abibou mbacke ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangoulu jëfé ay ndigalam te jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa massa wo wa kër gi laaj le melen ba kenn ci yeen wekkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi melen ma ngi leen di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekku mak mom dara serigne abibou tek ci ne bam diggé wax joju ciela daal di fas yene yok bëpp jaamu yàlla bu mu daan def.